0: Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
2: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
5: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
4: lo que puedas hacer hoy.
5: ¡Exacto! O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
4: ¿Qué?
5: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
4: Ay, no, a este me lo cambiaron.
6: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Ahorra en las marcas confiables que te respaldan en cada trabajo con las ofertas de Pro Días de Ahorros en Lowe's. Lleva gratis una batería de Volt de 20 voltios max y 8 amperios hora al comprar una sierra engletadora compuesta de 10 pulgadas y doble bisel de Volt de 20 voltios max. También ahorra hasta 35% en electrodomésticos selectos. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7/31, hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Más detalles en Lowe's.com.
9: Me encanta ir a City Colleges of Chicago, el apoyo personalizado, los horarios flexibles, lo fácil que es llegar y la comunidad. Y estoy ahorrando miles de dólares. Con mi título, puedo empezar a trabajar de inmediato o transferirme a una universidad para seguir estudiando. De cualquier manera, recibo una excelente educación sin tanta deuda. También apoyan a mi comunidad con clases gratuitas de inglés y para obtener el diploma de secundaria. Quiérelo, vívelo con clases en City Colleges of Chicago. Inscríbete hoy en ccc.edu/aplica.
10: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 y SBS.
11: Gracias al señor Marcos, que le gusta ayudar a las personas.
12: Gracias por toda su ayuda, señor Marcos. Realmente se los recomiendo porque lo que me pasó a mí podría estarte pasando a ti.
13: Señor Marcos, usted cambió mi vida y creo ciegamente en usted.
14: Yo soy Marcos, su asesor espiritual. Llámeme al 773-247-3373. 247-3373. Miles de personas han encontrado la solución a sus problemas gracias a mi guía espiritual, como María, quien después de visitarme logró salvar su matrimonio de 15 años, o como Carlos, que recuperó el amor de su esposa cuando todo parecía perdido, o como José, que se le pudo curar esa enfermedad que lo estaba acabando, así como todos ellos y muchos más que me han visitado en el sur de Chicago y todos sus alrededores. Recuerde que con más de 25 años en el mismo lugar del sur de Chicago hacen la diferencia. Llámeme al 773-247-3373, 773-247-3373, 247-3373. Yo soy Marco, su asesor espiritual. 773-247-3373.

0: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
1: Amigo Insurance, 773-847-9000.
2: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
3: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
5: lo que puedas hacer hoy.
6: ¡Exacto! O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la Ley 107.9 y SBS.
10: Gracias al señor Marcos, que le gusta ayudar a las personas.
11: Gracias por toda su ayuda, señor Marcos. Realmente se los recomiendo porque lo que me pasó a mí podría estarte pasando a ti.
12: Señor Marcos, usted cambió mi vida y creo ciegamente en usted.
13: Yo soy Marcos, su asesor espiritual. Llámeme al 773-247-3373. 247-3373. Miles de personas han encontrado la solución a sus problemas gracias a mi guía espiritual, como María, quien después de visitarme logró salvar su matrimonio de 15 años, o como Carlos, que recuperó el amor de su esposa cuando todo parecía perdido, o como José, que se le pudo curar esa enfermedad que lo estaba acabando, así como todos ellos y muchos más que me han visitado en el sur de Chicago y todos sus alrededores. Recuerde que con más de 25 años en el mismo lugar del sur de Chicago hacen la diferencia. Llámeme al 773-247-3373, 773-247-3373, 247-3373. Yo soy Marcos, su asesor espiritual. 773-247-3373.
14: Hoy en día todo cuesta más y sigue subiendo. La renta, la gasolina, la comida, los gastos médicos. Todo se siente más pesado. Y cuando ya haces todo lo posible por tu familia, tener más deudas solo suma más presión. Si debes más de $10,000 en tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas u otras deudas no garantizadas, no eres el único. Muchísima gente está atravesando lo mismo. Por eso existen programas como el de Cero Deuda, que puede negociar tu deuda por una fracción de lo que debes y brindarte un plan mensual accesible basado en tu situación, no en la de los acreedores. Si la inflación te está ahogando y te preocupa tu trabajo, tu estatus migratorio o el futuro de tu familia, ya no te angusties más. Lo importante es tomar acción hoy. Es muy fácil. Llama al 800-338-8281 y recibe una consulta gratuita sin costos por adelantado, sin sorpresas, sin rodeos, con atención inmediata en español. No te declares en bancarrota sin antes conocer todas tus opciones. Recuperar tu tranquilidad financiera puede ser más rápido de lo que imaginas. Estás a una llamada de cambiar tu vida. Llama ahora a Cero Deuda al 800-338-8281. 800-338-8281.
0: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
1: Amigo Insurance, 773-847-9000.
15: WLEY-FM
16: HD
15: Aurora, Chicago. Escúchanos donde quiera que estés a través de nuestra aplicación La Música.
0: Transmitiendo en vivo desde los estudios de Amigo Insurance.